0: untuk memperkasa usahawan tempatan.
1: Begitu banyak usahawan yang menjual pelbagai produk daripada makanan, minuman, kerap tangan kepada pelbagai produk yang lain. Begitu juga dengan pengusaha penginapan, pengangkutan, restoran yang juga menikmati limpahan daripada kunjungan pelancong luar dan pelancong domestik yang datang merayakan sambutan.
0: Dato' Iwan Benedict. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek.
3: Setiap PNK itu kita galakkan untuk ada projek ekonomi sendiri yang kita gagaskan di bawah agenda 1P1P, satu persatuan satu produk. Tapi segala bentuk bantuan itu akan disalurkan oleh KM.
0: Muhammad Faiz ditemui pemberita selepas merasmikan penubuhan PNK Sepanggar. Sejak ditubuhkan pada 13 Mac lepas, PNK Sepanggar yang merupakan PNK ke-18 di bawah selian LKIM Sabah dan kini mempunyai 79 ahli berdaftar. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman siber. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya termasuk keganasan, pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran idea ideologi ekstrim.
4: Kita antara negara yang agak ke depan ya. Selepas Australia, kita Indonesia. Negara Eropah lain juga berfikir untuk mengenakan had itu sebab mereka sudah nampak apa implikasinya. Benda ni tidak boleh dikawal melainkan kita kontrol dari segi umur. Umur orang yang boleh membuka akaun media sosial and to get access kepada konten itu.
0: Dr. Haryati berkata pendedahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah siber. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah Dato' Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja.
5: Pencarum sedia ada automatik dilayak kepada pekerja baru yang baru mendaftar pada bulan ini, kena daftarlah di bawah kedua-dua skim bencana kerja dan juga bencana pekerjaan.
0: Dr. Ali Hindia, Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Seorang lelaki warga tempatan dipercayai aktif dalam kegiatan mencuri kabel milik Sabah Electricity berjaya diberkas polis dalam satu operasi di Kampung Selimpodon Laut Pitas semalam. Ketua Polis Daerah Kota Marudu, Superintendent Simeon Lomudin dalam satu kenyataan memberitahu tangkapan dilakukan kira-kira pukul 12.30 tengah malam hasil maklumat orang awam. Turut dirampas sebuah beg mengandungi tembaga hasil kupasan kabel dipercayai dicuri dan belum sempat dijual. Suspek berumur 30 tahun itu turut didapati positif dadah serta syabu hasil ujian saringan awal. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Keseksaan, manakala suspek direman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah bagi membantu siasatan. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit berkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim mampu mengukuhkan kewangan negeri. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Rentas Segar, 6 hingga 9 pagi, hanya di Kenai FM, hebat syoknya.

0: luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Pagi hingga 9 pagi. Jangan

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul di arus 1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Dato' Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variety unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam basu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variety TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kilogram beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman sempena majlis penutupan Pesta Kaamatan pada Ahad. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINS. Dato' Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balong, Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di seluruh negeri. Beliau berkata peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Dato' Nazri menambah langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat, 5 Balai Bomba dan Penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan. Diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 230 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih RM169 juta ringgit taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi RM312 juta ringgit. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawanan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan PAHU Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosaline Gelunu berkata, program berjelaskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid. Dr. Rosaline ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rohani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
1: gamikan Malaysia madani. Santai petang.

76. 8,862 kenderaan mendaftar jalan dalam SKDS. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah sedang merangka pelan hala tuju industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkukuh perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontraktor oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2G dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Susulan penambahbaikan mekanisme pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS berkuat kuasa 1 Jun ini. Antara yang ditambahbaik adalah perluasan kelayakan SKDS dan SKPS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan. Selain pelarasan had kuota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan barangan, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, setakat 1 hingga 3 Jun 2026, 8,862 buah kenderaan telah berjaya mendaftar, melibatkan 8,524 pikap diesel dan 329 buah jeep diesel dan 9 buah jeep petrol. Manakala 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan telah diterima dan sedang diproses untuk pertimbangan JKSP bagi tempoh sama. Ia bagi memperkukuh mekanisme kawal selia untuk mengekang ketirisan subsidi dan penyalahgunaan fleet card. Sebanyak 28 pusat giat mara di seluruh Sabah terus memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada golongan belia, khususnya di kawasan luar bandar. Pengarah giat mara Sabah, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, kemudahan itu membuka peluang latihan kemahiran kepada lebih ramai belia bumi putra sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Giat mara Sabah kini menawarkan 60 kursus kemahiran merangkumi pelbagai bidang termasuk elektrik, otomotif, kimpalan, bakery dan masakan. Selain kursus jangka pendek seperti barista yang mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi bertajuk Giat Mara, peneraju TVET luar bandar di Konti Sabah FM. Persepsi bahawa pendidikan kemahiran merupakan pilihan kedua perlu diubah kerana sektor industri kini memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sementara itu, Giat Mara Sabah merekodkan kadar kebolehpasaran graduan sehingga 100% hasil kerjasama erat pelbagai sektor industri di negeri ini. Pengarahnya, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, pencapaian itu membuktikan latihan kemahiran ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Kiat Mara memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan khususnya dalam kalangan belia bumi putera luar bandar sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir diperlukan industri. Kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat dalam sektor perkapalan, otomotif dan teknikal memastikan graduan mendapat pendedahan dan pekerjaan yang bersesuaian. Tambahnya, Tibet bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya antara pemacu utama pembangunan ekonomi dan peluang kerjaya masa kini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Centre STDC serta perluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya, Dr. Ali Hindia berkata, cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan jemaah menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UITM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, trend semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Kesiapsiagaan menghadapi bencana terus diperkukuh menerusi program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti CBDRM di Kundasang Ranau. Program anjuran Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS itu bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kesiapsiagaan komuniti agar lebih bersedia serta tidak panik sekiranya berlaku bencana. Menurut Ahli Parlimen P179 Ranau, Datuk Jonathan Yassin, Kundasang dipilih sebagai lokasi program kerana pernah dilanda gempa bumi pada 2015. Katanya ketika itu penduduk masih kurang berpengalaman menghadapi situasi kecemasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kundasang. Datuk Jonathan turut menasihati masyarakat agar sentiasa bersiap sedia kerana risiko bencana boleh berlaku pada bila-bila masa. Jabatan kerajaan dan pejabat daerah juga harus memastikan maklumat serta teknologi baharu pengurusan bencana disampaikan kepada masyarakat dari semasa ke semasa. Voucher buku madani bernilai RM100 yang diperkenalkan kerajaan menerima reaksi positif dalam kalangan mahasiswa. Tinjauan kru RTM di Universiti Malaysia Sabah mendapati kebanyakan pelajar menyifatkan inisiatif itu sebagai langkah tepat dalam meringankan beban kewangan bagi mendapatkan buku-buku yang diperlukan untuk pengajian. Bagi Nur Aisyah Yusof, beliau berkata, voucher seumpama perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk membeli buku keperluan khususnya buku rujukan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan voucher buku madani berkenaan akan dikreditkan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Ia antara usaha kerajaan dalam membudayakan amalan membaca serta memastikan akses kepada bahan ilmu terus diperkasakan dalam kalangan pelajar dan golongan muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan hala 7 OGSE Sabah 2026. 8,862 kenderaan mendaftar dalam SKDS. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: bancos rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampu. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu putih subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baharu pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus takbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru berpandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam Moto3 sejak kejayaan Khairul Idam Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.44 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam nanti. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah sedang merangka Plan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata plan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali, kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkuku perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi, Zuhur 12.16 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Assalamualaikum adik-adik.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Tony King. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayoh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
1: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka menunggu. Jadi sepatutnya, terutama untuk batinlah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Dato' Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trans kita ni yang merentasi 3 negeri atau 4 negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama.
0: Pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. 4 anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan melalui undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lam Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

punya sayap terluka. Okey, baiklah, itu lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Jadi kepada anda yang semua yang ingin tahu cara untuk permintaan lagu slot kuasa 3 ni, mudah saja, anda boleh terus ke Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami 0190 019 4848. Belit-belit lidah kita malam ni, apa hal pula kan. Okey, jadi anda boleh minta lagu daripada dua platform tersebut, dari Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, dan lagi kalau seperti biasa lah, Frida galakan di Facebook supaya kamu boleh tag kawan-kawan kamu untuk mendengarkan lagu permintaan yang kamu tujukan untuk mereka. Okey, jadi kepada anda semua, seperti biasa, selepas ini tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan kita dengarkan terus dia lagu permintaan yang seterusnya, lagu

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Rukun negara asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati rakyat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yuneswaran berkata, selain diterapkan di sekolah, ibu bapa juga perlu berperanan mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuh semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya menghayati semangat rukun negara. Dalam masa sama menegaskan mana-mana individu yang tidak mahu berpegang kepada prinsip itu tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Usaha memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global antara fokus merenew projek Sabah Menpro. Ketuanya Datuk Seri Palimah Sanetun Said berkata pendekatan selaras fokus ditetapkan Ketua Menteri untuk menyegerakan projek persekutuan yang lewat atau terkendala. Menpro juga akan bekerjasama dalam kementerian, jabatan dan agensi pelaksana bagi memperkukuh pemantauan projek selain meningkatkan prestasi penyampaian serta memastikan projek pembangunan memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi negeri. Menpro juga berperanan mengenalpasti halangan pelaksanaan menyelaras kerjasama antara agensi serta mengemukakan cadangan praktikal untuk mempercepat pelaksanaan projek. Langkah itu didorong ketidaktentuan pasaran tenaga global dan cabaran ekonomi yang memberi kesan kepada perbelanjaan pembangunan pada masa depan. Tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara puncak kes orang hilang di negeri ini selain kurang berpengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Don, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi. Justeru beliau menasihatkan orang ramai untuk memaklumkan lokasi dan tempo aktiviti dilakukan kepada keluarga atau pihak berkuasa bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat dilaksana sehingga sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, wadah memperkukuh profesionalisme kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia turut berperanan sebagai platform strategik untuk memperkasa peranan media terutama dalam mendepani landscape komunikasi yang semakin kompleks dan mencabar. Hawana yang disambut pada 29 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam membentuk masyarakat bermaklumat selain memacu perkembangan industri kewartawanan negara. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah diharap dapat dimanfaat untuk memperkukuh pembangunan sukan di negeri ini. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Tambunan, Dato Victor P. Paut berkata, dana tersebut boleh digunakan untuk menyediakan kemudahan dan program kesukanan bagi melahirkan lebih ramai atlet berkualiti untuk mewakili Sabah ke acara sukan berprestij tinggi dan bertaraf dunia. Beliau menyatakan demikian selepas penyerahan sumbangan dana kepada pasukan rugby PDRM Sabah sebenar kejohanan rugby Piala Ketua Polis Negara. Kejohanan berlangsung di Negeri Sembilan pada 10 hingga 12 Jun ini. Sekian berita tadi di Sunting. Saya Rasmain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah dipersetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawa B15 juga

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: tipu dengan scammer tu, takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah eh. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: ada. Memuat naik, memuat turun, men-spill karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

我是 Jackly， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saja tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bah.

0: Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam hal itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kewayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET bilangan 2-2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakar dalam sektor agromakanan, susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET pertanian termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM Dr. Abraiz Abdul Latif berpendapat dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tepat,

0: misalnya ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
2: Berkai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarah panji-panji ini merupakan antara tradisi ketenteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Shewan Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York Zohran Mamdani berkata tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pengalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 5 Jun. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada 50 juta ringgit setahun kepada 140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika menjadi tetamu program bicara naratif khas terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Shahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Butaman Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam pengguna peruntukan tersebut. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pencerah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Haryati Abdullah Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya, termasuk keganasan, pornografi

tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah cyber. Kerajaan mula menetapkan syarat yang mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter. Manakala harga RON 95 bersubsidi, bawah program Buni Badani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter turun 20 sen dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 seliter turun 30 sen. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Sementara itu, diesel harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter, sementara harga runcit bersubsidi menerusi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter. Dalam kenyataan dikeluarkan, bagaimanapun berkata, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhema bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Syoknya.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherica Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, bagi membangunkan industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE yang mampan di Sabah, Kerajaan Negeri merangka pelan Hala 7 OGSE bagi tempoh 2026 hingga 2030. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yakin daya tahan industri OGSE perlu dibentuk menerusi kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pihak berkepentingan termasuk pengendali, kontraktor, vendor, persatuan industri, institusi kewangan serta penyelia latihan. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Masidi Manjun. Dato' Hajiji memaklumkan tiga bidang kritikal perlu diberi perhatian untuk memastikan OGSE menjadi pemacu potensi Sabah. Ia melibatkan akses kepada modal, peningkatan teknikal dan padanan bakat. Usaha memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global antara fokus merenew projek Sabah Menpro. Ketuanya Dato' Sri Panglima Saleh Tun Said berkata, pendekatan selaras fokus ditetapkan Ketua Menteri untuk menyegerakan projek persekutuan yang lewat atau tergendala. Menpro juga akan bekerjasama dengan kementerian, jabatan dan agensi pelaksana bagi memperkukuh pemantauan projek. Selain meningkatkan prestasi penyampaian serta memastikan projek pembangunan memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi negeri, Menpro juga berperanan mengenal pasti halangan pelaksanaan, menyelaras kerjasama antara agensi serta mengemukakan cadangan praktikal untuk mempercepat pelaksanaan projek. Langkah itu didorong ketidaktentuan pasaran tenaga global dan cabaran ekonomi yang memberi kesan kepada perbelanjaan pembangunan pada masa depan. ...8,862 kenderaan didaftarkan bawa penambahbaikan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang berkuat kuasa mulai 1 Jun. Jumlah itu melibatkan 8,524 pickup diesel, 239 jeep diesel dan 9 jeep petrol bagi tempoh 1 hingga 3 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, peluasan kelayakan SKDS dan SKPS kini merangkumi kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan tertakluk syarat tertentu, termasuk pendaftaran atas nama syarikat atau entiti perniagaan serta status kenderaan perdagangan yang direkodkan dalam lesen kenderaan motor JPJ. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan KPDN turut melaksana pelarasan had kuota tetap SKDS untuk sektor pengangkutan barangan bagi memperkukuh mekanisme kawal selia. Ia antara usaha mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.